یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے. کہہ دو کہ محبت ہے, کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل, دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں. کہہ دو کہ